Novo u kačari Mika u Beljevcu. Pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 77 52 747. Kačara Mika.

Novo, novo, u kačari Mika u Beljevcu. Pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 77 52 747. Kačara Mika.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Marta Kos pozdravlja usvajanje 4 izborna zakona nakon preporuka ODIR-a. Vučić večeras na javnom servisu u emisiji Četvrtkom u 9. Univerzitet u Beogradu je Severna Koreja, izjavio profesor Čedomir Antić. Bruka, odcepljenje Crne Gore rame uz rame slavili Milojko Spajić, Raspop Miraš Dedeić, Milo Đukanović, Andrija Mandić, Ranko Krivokapić i Gojko Perović. Albanci u Severnoj Makedoniji podržali blokadere. U centru Skoplja nosili transparent sa parolom "Studenti pobeđuju" i podrška za studente u Beogradu na albanskom jeziku. Vučić sa Kačkom o saradnji, evropskom putu i sporazumu o slobodnoj trgovini Srbije i Ukrajine.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

tehnički pregled IMV Marković Topola. Registracija svih putničkih i teretnih vozila do 3,5 tone bez odlaska u MUP. Registracija vozila na poligonu, traktori, prikolice, kombajni, skipovi i sve radne mašine. Ponovo radimo registraciju uz dva svedoka za sve poljoprivredne mašine. Sve vrste autoprikolica kao i šlep prikolice sa više osovina. Izdavanje registracionih nalepnica za sve gradove Srbije. Prenos vlasništva i plaćanje poreza bez odlaska u poresku upravu. Mogućnost odloženog plaćanja do 12 rata ili čekovima. Besplatna provera ispravnosti kao i pomoć u pripremi ili popravci vozila za tehnički pregled. Sve vrste osiguranja, kasko i zeleni karton. Alta platni promet, plaćanje svih računa uz minimalnu proviziju. Pisanje ugovora i ovlašćenja, besplatno piće i ispiranje vozila. Poklon paket pomoći na putu, vrednost poklona 1300 dinara. Nalazimo se u ulici pilota Zorana Tomića 86 Topola, bivši servis Macanović. U svako doba sve informacije i zakazivanje kao i mogućnost dogovora na telefone 064 254 2540 Mare, 064 577 1339 Đorđe i 064 534 2529 Jovica.

0: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Marta Kos pozdravlja usvajanje 4 izborna zakona nakon preporuka ODIHR-a. Vučić večeras na javnom servisu u emisiji Četvrtkom u 9. Univerzitet u Beogradu je Severna Koreja, izjavio profesor Čedomir Antić. Bruka, odcepljenje Crne Gore rame uz rame slavili Milojko Spajić, Raspop Miraš Dedeić, Milo Đukanović, Andrija Mandić, Ranko Krivokapić i Gojko Perović. Albanci u Severnoj Makedoniji podržali blokadere. U centru Skoplja nosili transparent sa parolom "Studenti pobeđuju" i podrška za studente u Beogradu na albanskom jeziku. Vučić sa Kačkom o saradnji, evropskom putu i sporazumu o slobodnoj trgovini Srbije i Ukrajine.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Stovarište Lukić Mladenovac, Bateševo. Sve na jednom mestu, od temelja do krova, obrada gvožđa, izrada ferd gredica, armirane mreže, građa i daske, opekarski proizvodi, proizvodnja betonskih blokova, u ponudi trska svih veličina, istovar robe kranom. Telefoni 011 824 5571 i 063 326 613. Stovarište Lukić, Mladenovac, Bataševo.
3: A. Kad vaš dragi zadovoljno stenje,
4: a. Znači da je jeo kod Mike pečenje.
5: Drage slušateljke, ako vaš muž, komšija, švaler ili brat ne mogu da jedu kao da ih je omađala vračara, pare u džep i pravac kačara.
6: Kačara Mika, Beljevac. U etno, srpskom ambijentu, najbolje pečenje na svetu. 063-77-52-747. Kačara Mika Beljevac na Beogradskom putu.
2: Auto Kića Mladenovac. Kada je Hića, tu je Kića. Šlep služba Kića, kao i polovni delovi za putnička vozila Peugeot i Citroen. Brzo, stručno, povoljno, kod Kića u Mladenovcu. Telefon 064-433-0080. Auto Kića Mladenovac. Autoplac Kića, prodaja polovnih vozila na novoj adresi, Svetolika Rankovića broj 91 na izlasku iz Mladenovca. Infotelefon 065 85 85 155.

Novo, novo, u kačari Mika u Beljevcu. Pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 77 52 747. Kačara Mika.

Novo, u kačari Mika u Beljevcu. Pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 77 52 747. Kačara Mika.

0: Ruski doktori posjetili su Srpski institut za onkologiju. Poseta je organizovana u cilju prezentacije rada naše ustanove u ovoj specifičnoj oblasti. Predstavljene su tri srpske klinike, klinika za hirurgiju, za medikalnu onkologiju i klinika za radioterapiju, kao i službe za dijagnostiku, nuklearnu medicinu i ambulantno-poliklinički deo, kaže se Sputnik dr. Milan Žegarac, VD direktor Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije.
1: Kod nas na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije imali smo posetu od strane delegacije iz Sankt Peterburga, iz Ruske federacije. U poseti je bio profesor Vladimir Majsenko, koji je direktor državne budžetske ustanove u Sankt Peterburgu, klinike za naučno praktični centar specijalizovan za onkologiju i zove se Nikolaj Napalkov. Sa njim u posjeti je bila i Anastasija Bahalova, ona je savjetnik direktora državne budžetske ustanove.
0: Žegarac kaže da su u razgovoru sa direktorom bolnice iz Sankt Peterburga razmenili iskustvo o svakodnevnom radu, kao i o primjeni najnovijih metoda lečenja koje se sprovode kako u Srbiji, tako i u Rusiji.
1: Od ranije postoji sporazum o saradnji, tako da se sad ta skladu sa tim i dogovorena i dalja saradnja u smislu dolaska njihovih ljudi i odlazak naših ljudi kod njih kako bi došlo do razmene iskustava i znanja.
0: Naš sagovornik je dodao da je saradnja uvijek dobrodošla i da im uvijek znači kada neko iz inostranstva, pogotovo iz velikih medicinskih centara, dođe da prenese svoje iskustva, ali i da sasluša ovdašnja. Institut za onkologiju Srbije predstavlja centralnu onkološku ustanovu u našoj zemlji, kaže naš sagovornik, pa su i saznanja naših lekara raznovrsna. Institut ima veliki broj pacijenata, koristi veliki broj novih procedura, kao i primjenu najnovijih lekova, pogotovo sada kada uz aktualno proširenje liste lekova za lečenje malignih bolesti.
1: Postoji u planu da sarađujemo svakako u budućnosti u projektima. Mi smo i ranije imali vrlo intenzivnu saradnju u smislu da smo jednomesečno imali online zajedničke sastanke i prezentacije. U posljednje vreme nismo imali, ali u budućnosti ćemo vjerovatno to nastaviti sa tim. Mi smo uvijek raspoloženi za saradnju sa drugim inostranim ustanovama kao i sa ustanovama iz Britanije, iz Italije, dolazili su gosti iz Europe, tako i iz Ruske federacije, tako da uvijek smo raspoloženi i uvijek sarađujemo sa kolegama.

Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6-mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011 8240 277 i 063 77 96 738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na celom području Srbije. 20 godina sa vama. PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062-121-3399.

Novo, novo, u kačari Mika u Beljevcu. Pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 77 52 747. Kačara Mika.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: She's crazy about her daddy.
3: Dosadilo ti je da sam pereš auto?
4: Oh,
3: fleke, prašina, ne znaš odakle da kreneš. Prepusti to profesionalcima.
2: She loves her daddy.
3: Autocentar Gazela Mladenovac. Pranje, poliranje i dubinsko čišćenje vašeg automobila. Vraćamo sjaj svakom vozilu, s polja i iznutra. A tu smo i za vaše tepihe. Uslužno pranje, brzo i kvalitetno. Poseti nas na adresi Ive Andrića 2, Gazela, Mladenovac.

Novo, novo, u kačari Mika u Beljevcu. Pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 7752 747. Kačara Mika.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Stovarište Lukić Mladenovac, Bataševo. Sve na jednom mestu, od temelja do krova, obrada gvožđa, izrada ferd gredica, armirane mreže, građa i daske, opekarski proizvodi, proizvodnja betonskih blokova, u ponudi trska svih veličina, istovar robe kranom. Telefoni 011 824 5571 i 063 326 613. Stovarište Lukić, Mladenovac, Bataševo.
3: Kad vaš dragi zadovoljno stenje,
4: znači da je jeo kod Mike pečenje.
5: Drage slušateljke, ako vaš muž, komšija, švaler ili brat ne mogu da jedu kao da ih je omađila vračara, pare u džep i pravac kačara.
6: Kačara Mika, Beljevac. U etno, srpskom ambijentu, najbolje pečenje na svetu. 063-77-52-747. Kačara Mika Beljevac na Beogradskom putu.
2: Auto Kića Mladenovac. Kada je Hića, tu je Kića. Šlep služba Kića, kao i polovni delovi za putnička vozila Peugeot i Citroen. Brzo, stručno, povoljno kod Kića u Mladenovcu. Telefon 064-433-0080. Auto Kića Mladenovac. Autoplac Kića, prodaja polovnih vozila na novoj adresi Svetolika Rankovića broj 91 na izlasku iz Mladenovca. Info telefon 065 85 85 155.

Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista u domu s Aqua Salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posjetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domus Aqua. Gradimo zajedno.

Novo, u Kačari Mika u Beljevcu. Pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 77 52 747. Kačara Mika.

Novo, u kačari Mika u Beljevcu, pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 77 52 747. Kačara Mika.